0: ba tu sa fra no se jinse ba kuma me ba ba kuma me
1: ye nya sa tu min ko